Samia. Nauma yakase asita asita ekauti. Oh, wename. Genawasi. Genawasi. Jesus. We say, Yedawasi. Yedawasi.